ta si pase oni wa si fa sesio agbara ko si lekun ota oun la fi toro

0: Alua la la ma o.
1: O ke la ye mi wa o.
2: Oruko mi ni Caleb Shodia lati Giwa Oke Aro. Ni last year July, awa nbi fun program. Awa lori Lion fun wa ni ororo. Then we are pray pe ike ororo yen Olorun je kon gbe fun mi. So bon ebu die si mi lowo. Pastor TJ kon buju soke na de ju si mi lowo. Mo dele mo fi anoint omo mi. Ni Thursday la lo si embassy ni American embassy. Won fun ni visa o ti wa la American sin.
0: Ora yi ti de didi. O ti de didi Olorun.